0: خيال.
1: رومانیت انداز میں پیش تھا یہ نغمہ. روی کی موسیقی تھی, طرز کو لکھنے والے تھے ساحر لدھیانوی. اب آئیے سنیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں یہ دو گانا.